که من با تو یه لباس و یه پتیله با تو رایم. از طرف مایگیز تانیده گواکر سویا راکت اما البسا برکولون انام فرو تحنگر دماغینی کنی تسنی شنکاف آتا جگرگاجیا دا تجهد مایگی اوان نرانان اصبر کن زوت کلو مانا کده کزو مایگیز تا ناسا کوان ابنچی زمان مستمون دلو خچین مستمون دبازا ایمان تا